怕一怒一米难。Min fågel fångst går allt så bra, men det finns mer som jag vill ha. Så ensam vandrar jag min stråt, det räcker.